ziar ci señ bi lu bari bari mom señ khadim mbacke balla man ko ci ziar diko sappu ci mom ay ñaan señ khadim mbacke balla ay sa fo fe ci touba sam aje njabotu cheikh njabotu señ dara xure ge yep ndeysan mala ci contane ni aje kul ko xamantene bi yaangi ci mbacke xewal mang la ci ziar bu baax dila jox sa waccu way aye fofé ci mbé bé ma ngi len ziar di len jox sen waccu way ndaysan mamour jaara sen mam nak a ci jamm ci yeen ala jamm sonal